glišče, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

0: Čuti Radio Maribor.
1: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh imenih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go.
9: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.com.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Pozor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kak?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža, Toti Radio. Same najboljše.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
17: Ja.
16: Pa restauracija Orl.
17: Yeah.
16: Pa klička pri treh himnih.
17: Pa kliček.
16: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
17: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
16: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Pogrešate brezskrbne italijanske

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Je.
1: Pa klička pri treh imniki.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Se je magrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kog?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Letni odr Ruše. Vabi od 14. do 23. augusta.
9: 21. august. Legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
8: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
9: Letni odr Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Radijska mreža, Toti radio.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
6: Minuta je čez osmo, dobro jutro vsem, ki ste že za volanom. Previdno na štajerski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor sever proti Šentilju. No, do 22. ure, tudi danes, ko je nedelja, velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Prijetno in varno vožnjo želim, če karkoli tudi danes opazite na cestah, nas pokličite 080-10-55.
0: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Nedeljsko jutro je dokaj sveže, v Mariboru 17 stopinj, v Murski Soboti 17, v Slovenskih Konicah pa 18 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno, zapihal bo jugozahodni veter in prav vroče bo, do 34 stopinj se bo segrelo danes. Jutri potem spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan, sploh pa popoldne, razširile nad vso Slovenijo in ko bo žal možna, po dolgem času tudi kakšna močnejša nevihta. Do 30 stopinj sicer pričakujemo jutri, od torka naprej pa spet bolj sončno vreme. Dobro jutro še enkrat, Andrej, vam delam družbo, na to te mi želim lepo nedeljo, no tudi po temperaturah, kot kaže, bo še ena taka prava poletna, dajmo to izkoristiti za počitek v senci, mogoče z dobro knjigo, ob bazenu in seveda absolutno naj bo tudi danes, ko je nedelja, zraven družba totega radija. In imamo tote ta prave hude hite za vas, že začeli bomo, tako kot se spodobi, od včeraj še en teden na vrhu naše lestvice, totih 30 lojtre dobre glasbe, izkazalo se, da je zaenkrat nepremagljiv, to je odličen Alex Warren in Fever Dream. Pa štartajmo tako v današnjo nedeljo. Dobro jutro!

0: Poletni toti hit pevke Talije, nekje med nama smo poslušali 12 minut čez 8. Je dobro jutro.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Dajmo se, že na vse zgodaj, to nedeljo se že tudi malo s kakšnimi hudimi hiti in pa z glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 1980 se rodila odlična pevka Vanessa Carlton, ki se spomnimo predvsem po njenem hitu A Thousand Miles. Danes pa torej praznuje že svoj 46. rojstni dan. Tudi James Taylor se je rodil na današnji dan leta 1953, ki ga poznamo kot odličnega basista skupine Kool & The Gang. Skupino Kool & The Gang pa po totem hudem hitu, ki nam je dolgo tega zlezel pod kožo. Kak pa čeriš pa še, ne, za tako easy nedeljsko prebujanje. Sicer pa danes svoj 68. rojstni dan praznuje tudi Madonna. Madonna Louise Veronica Ciccone je kot mlada punca prišla v New York samo parom baletnih čeveljcev in s 35 dolarji v žepu. In potem uresničila svoje glasbene sanje, marsikaj oblekla na odru, marsikaj tudi slekla na odru, zaradi tega bila marsikaj tudi prepovedana, ampak naredila pravo glasbeno kariero. In celo Björna in Benja od Abe prepričala, da sta ji melodijo posodila za tudi hudi hit Hang Up. No, ker Madonna danes praznuje svoj 68. rojstni dan, pa se prebujamo v nadaljevanju z njenim hudim hitom Like a Prayer. Uživajte in dobro jutro!

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.

0: je E2E. Podobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš te krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Minuta čez pol deveto po naših informacijah, na cestah v našem koncu brez težav, če se karkoli spremeni, nič 8, nič 10, 5, 5. Sončno je v Mariboru 20, tudi v Ljutomerinu Lenartu 20 stopinj. Danes čez dan ostaja lepo in sončno vreme z jugozahodnim vetrom, se bo segrelo tam do 34 stopinj Celzija. Na jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, te se bodo do popoldneva razširile na večji del države, možno bo tudi kakšna močnejša nevihta, pravijo vremenoslovci, in tam okoli 30 stopinj pričakujemo jutri. Od torka naprej, potem spet lepše in bolj sončno vreme.
9: Naše poletje. Naše poletje.
11: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
8: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Dajmo se to nedeljo osvežiti tudi skupaj na poletnem Art Campu. Vsak vikend zanimivo dogajanje celo poletje v organizaciji Narodnega doma Maribor in producentka poletnega Art Campa Lana Goršič danes tako vabi z zanimivim dogajanjem.
3: Od 10. do 13. in od 16. do 19. nas čakajo ustvarjalne delavnice in raziskovalnice, ter gibalnice, imamo gibke prožne vsega zmožne športnim društvom Junak. Tukrat bomo poustili iz volne, ustvarjali bomo kronice in pa slikali bomo počitnice. Ob 18. uri nas čaka predstava Fuj gosenica v izvedbi Društva lutkovnih ustvarjalcev.
2: Vabljeni torej tudi danes v mestni park v Maribor na poletni Art Camp.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Kako pa je vroče, vse dni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
0: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
11: V 28. augusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: se na koncpoletja.si. Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Je kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
11: Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si.
10: Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: 9 je ura.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi. Tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden tudi obisk visokih predstavnikov Izraela. Ameriški predsednik Trump pa je naznanil, da bo strateško Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, ožino praktično že zdaj nadzorujejo s pomorsko blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval, a to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti dobiti jedrskega orožja. V Teheranu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in Trumpa pozvali naj prizna poraz. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man, novi dan, v prvih dveh tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le 7 filmom. Po celem svetu pa je zadnji Človek pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in 10. Najuspešnejši film vseh časov.

previdno na štajerski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Sicer do 22. ure danes velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Če še kaj opazite, na poti 0810 55.

Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru to nedeljo pri 21 stopinjah v Moravskih Toplicah in na Ptuju med tem 22 stopinj Celzija, sicer pa sončna nedelja z nekaj jugozahodnega vetra in celo do 34 stopinj se bo segrelo danes. Jutri bo spremenljivo oblačno vreme, pojavljajo se bodo krajevne plohe in nevihte, te bodo pogostejše sploh popoldne, ko se lahko pojavijo tudi močnejše nevihte. Do 30 stopinj pričakujemo jutri, od torka naprej spet bolj sončno vreme. Tri minute čez deveto, lepo nedeljo vam želim, Andrej, dajmo se malo nasmejati v nadaljevanju. Tinetovi slabi vici so sicer na dopustu, ampak kakega legendarnega bomo že našli tudi v našem arhivu. Sicer vedno znova je kakšen tudi na naših družbenih omrežjih, pogledajte in poslušajte jih tudi tam in že se veselimo seveda skorajšnjega začetka nove sezone Tinetovih slabih vicev. Še en legendarni pa torej po treh totih hitih.

0: Dobro jutro, 14 minut čez 9, na totem tudi z Eltonom Johnom in z Dua Lipo Cold Heart smo poslušali. In dajmo zdaj, če se mogoče ravno kar zbudili, malo smeha tudi ne škodi.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Naš Tine je že nazaj s počitnic, so pa na dopustu še vedno Tinetovi slabi vici, ampak malo tudi nova sezona, čez poletje pa poslušamo tiste, ki so vredni greha, da jih slišimo še enkrat. Tudi ta.
3: Čuj, Fras?
4: Ja.
3: Dva se menita, ne? Pa je rekel, čuj, jaz, ko najmanj zaspati, jaz vedno štejem, koliko sem jih v življenju že nažgal, ne?
4: Okej.
3: Okay. Te pa ne, ovd šteješ? Te bila samo enkrat.
5: Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Odličen je The Connells in 74-75, to je bil Toti Huri number one hit iz leta 1994 na Totem radiju. No, še preden preverimo, kako vroča bo današnja nedelja in kje so morebitne težave na cestah, se spomnimo, kam bomo poslušali v nadaljevanju. Lola Young in pesem Messy velja za največkrat pretočeno pesem na glasbenih platformah v Veliki Britaniji v lanskem letu, v letu 2025 torej. In veselimo se Lola Young in Messy že čez nekaj minut.
1: Tudi Radio Maribor. Kopija
2: nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova Pegasi. Že 30 let.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
5: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Letni odr Ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
6: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
5: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni odr Ruše.
5: Poletje, ki ostane.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
2: Pa klička pri treh imniki.
7: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Previdno ostanite na štajerski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med predorom Pletovarja in priključkom Dramlje proti Ljubljani. To pa je v tem trenutku tudi vse v našem koncu, kar se cest tiče. Če karkoli opazite, sporočite nam to s klicem na 080-1055. 23 stopinj Celzija imamo v Mariboru, posod je sončno vreme, pri Mali nedelji 24, Slovenski Bistrici 25 stopinj, sicer pa sončna in vroča nedelja do 34 stopinj, pričakujemo tudi nekaj jugozahodnega vetra popoldne. Jutri bo potem spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne, do 30 stopinj pričakujemo.
3: Naše poletje. Naše poletje.
10: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
11: Total osvežitev.

0: The Weeknd, Blinding Lights, to pa še tudi v nedeljo dopoldne, na Totem Radiu 9.45 je, dobro jutro, dobro dan, dajmo se pripraviti na nov teden, tudi da bomo šli malo v kino, oziroma da boste punce šle skupaj v kino. Queen's Night se obeta ta četrtek 20. augusta v Mariboxu in tako vabi Ksenija Arzenšek.
1: V četrtek 20. augusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night, poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih, hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Tako pohitite samo še 4 dni in potem boste punce cel dolg večer uživale skupaj.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
4: 21. avgust, legendarni Plavi orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
5: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
6: Ni vam treba dalek.

0: bevande preferite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor.
2: Pripravljeni. Pozor. Pik.
3: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomurski sejem.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 10.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 80. letu starosti se je včeraj popoldne poslovila legendarna Milena Zupančič. Ena naših največjih in najbolj cenjenih igralk je ustvarjala skoraj 60 let ter odigrala več kot 120 gledaliških in 80 filmskih in televizijskih vlog. Ob osupljivem opusu se je v kolektivni spomin zapisala kot meta iz kultnega filma Cvetje v jeseni. Za svoje delo je prejela številne visoke nagrade, med drugim Borštnikov prstan, Prešernovo nagrado za življenjsko delo in zlati red za zasluge. V Indoneziji medtem narašča število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa. Tla na otoku Flores na vzhodu otoške države je streslo ob 5 zjutraj po lokalnem času z magnitudo 7,7. Potres je bil posebej uničujoč zaradi plitve globine le 15 km, sledilo pa mu je še okoli 10 po potresnih sunkov z magnitudo tudi do 6,1. Popoldne je potres z magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro. Po zadnjih podatkih je skupno umrlo najmanj 47 ljudi. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah pričakujejo pričasniku finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik na vzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Na cestah previdno, na štajerski avtocesti je še vedno zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med predorom Pletovarjem in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Danes od 22. ure sicer velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Če opazite še kaj na svoji poti, nas pokličite 080-1055.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Lepo in sončno nedeljo imamo v Mariboru 25 stopinj, tudi na Cankovi 25, v Rušah 24 stopinj Celzija, sicer pa sončno cel dan z jugozahodnim vetrom, popoldne celo do 34 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne razširile nad vso Slovenijo, tudi kakšna močnejša nevihta bo možna vmes, do 30 stopinj pričakujemo jutri, od torka naprej potem spet sončno vreme. Nedelja bo vroča in poletna, odlično, in po ponedeljku bo potem takšen, kot kaže, tudi nov teden. Gre za še en počitniški teden in tudi jutrišnji počitniški ponedeljek si lahko popestrite z zanimivimi delavnicami Zvezo prijateljev mladine Maribor, kaj pripravljajo in kje se prijavite pa skupaj s Saro po treh totih hitih. Žan Serčič z nami, David Guetta in Kelly Rowland, tu pa je odlični Teddy Swims in njegov aktualni hit tudi visoko na naši lestvici do tih 30 let dobre glasbe na 5. mestu ta teden. Mr. Know It All.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 13 minut čez 10 je, pripravljamo se na še en počitniški teden, na jutrišnji počitniški ponedeljek, ko pri Zvezi prijateljev Mladine Maribor spet pripravljajo zanimive delavnice. Sara Irman Kolar, kaj imamo torej jutri?
3: Spoznali bomo osnove karateja, vadili udarce in gibe ter odkrili, kako pomembni so disciplina, zbranost in spoštovanje. Vabljeni med 9.30 in 15. uro, da postanete karate mojstri. Če pa vas zanima poklicna postolovščina, pa se lahko udeležite tematske delavnice, ki poteka cel teden med 9. in 12. uro. Skozi zabavne izzive, programiranje in Lego sisteme ter kubo robote bomo raziskovali svet robotike, spoznavali različne poklice, talente in spretnosti. Sicer pa vrata doma vabijo vsak dan med 8. in 16. uro.
2: Hvala, veliko zanimivih opcij, torej tudi v novem tednu, tudi jutri. Prav pa je, da se čim prej prijavite in to najlažje naredite tako, da greste na spletno stran zpm-mb.si, izpolnite prijavnico in ste že jutri zraven.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
4: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
4: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
4: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
4: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
7: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok?
8: Če smo Foto Ekspres.
4: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža. Toti radio.

0: dve pokvarjeni vozili imamo, ki ovirata promet na avtocesti. Prvo je na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarjem priključkom Dramlje proti Ljubljani, drugo pokvarjeno vozilo pa zdaj na Podravski avtocesti na uvozu Lancova vas proti Hrvaški, tudi tam previdno. Radar ste pred nekaj minutami v Kedju opazili na Industrijski ulici v Murski Soboti, tudi tam previdno po predpisih. Če opazite še kaj na poti, nič 8 nič 10 5 5. Lepa in sončna nedelja je tukaj v Mariboru, trenutno 26 stopinj, na Jeruzalemu 27, v Račah 28, sončno in vroče do 34 stopinj pričakujemo danes popoldne. Jutri potem spremenljivo oblačno vreme, pojavljajo se bodo krajevne plohe nevihte, ki bodo pogostejše popoldne. Do 30 stopinj vseeno pričakujemo tudi jutri. Od torka naprej potem spet večinoma sončno vreme.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Sladoled, plavanje,
3: bazeni, aquapark, počitnice.
4: In to ta osvežitev.

Radio Tutti Hiti.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills na Totem Radio. 10:42 je, kar pomeni še slaba ura in pol, in pride profesor Križanič.
1: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
0: Vsako nedeljo ob 12 se ga razveselimo profesora Križaniča, ker pa je on že zdaj pridno na Totem radiju in pripravlja vse zanimive informacije o popularni glasbi, ki vam jih bo predal po 12. Smo ga hitro še malo v studio. Profesor, zdravo, kaj pripravljaš danes?
2: Pozdravljeni. Danes se bomo spomnili na kar nekaj obletnic glasbenikov, ki so zaznamovali glasbeno zgodovino. Zraven tega pa še nekaj o velikem ljubitelju mačk Freddieu Mercuryju. Preverili bomo, kateri je najuspešnejši singel dekade 2000 in zakaj bi skoraj ostali brez velikega hita Rolling Stonesov Start Me Up.
0: Evo, vse to boste izvedeli danes med 12. in 15. s profesorjem Križaničem, samo tukaj na Totem radiju. Vabljeni k poslušanju.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: 11. ura.
4: Novice v živo iz totega studia, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po včerajšnji novici o smrti Milene Zupančič še vedno dežujejo pokloni njej in njenemu delu. Poleg trenutnega in bivšega državnega vrha so se ji poklonili številni stanovski kolegi. Igralec Boris Kavaca je ob smrti soigralke zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Slovo ikone odmeva tudi na področju bivše skupne države. Igralec in glasbenik Rade Šerbedžija je dejal, da je bila Milena najlepša, najboljša, vladarica odra in življenja. Maroške oblasti pa so preprečile nov poskus množičnega prehoda v Ceuto. Dva tedna po prihodu več 10 000 migrantov v špansko severnoafriško ozemlje so se v soboto in petek na družbenih omrežjih vnovič začeli širiti pozivi k prečkanju. Maroška policija je včeraj še pred mejo uporabila solzivec in pridržala skoraj 300 ljudi, večinoma iz podsaharske Afrike. Na obeh straneh sicer ostajajo močno poostreni varnostni ukrepi. Enakost med spoloma počasi posvajajo tudi najbolj tradicionalne evropske države. Knežja hiša v Lihtenštajnu je naznanila, da spreminjajo pravila nasledstva, tako da bo v prihodnje prestolonaslednik prvi otrok kneza, ne glede na spol. Do zdaj je bil to lahko samo njegov najstarejši sin. V Evropi tako ostajata le še dve monarhiji, Španija in Monako, kjer velja moška primogenitura.

Še vedno imamo dve pokvarjeni vozili na avtocesti. Prvo ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarjem priključkom Dramlje proti Ljubljani, drugo pa na Podravski avtocesti na uvozu Lancova vas proti Hrvaški. Tam torej previdno. Previdno pa tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici v Kediju na vas preži radar. Tam predvsem po predpisih, pa tudi sicer, če še karkoli opazite v prometu, 0800 10 55.

V Mariboru trenutno že 28 stopinj Celzija, v Lendavi 29, v Selnici ob Dravi pa 27, sončna in vroča nedelja je tu, do 34 stopinj se bo segrelo popoldne, jutri spremenljivo oblačno vreme, prehodno pridejo krajevne plohe in nevihte, do 30 stopinj vseeno pričakujemo jutri, no od torka naprej pa se bo spet razjasnilo in se bo nadaljevalo lepo in sončno vreme. Dobar dan, želim Andrej Ostam z vami na Totem, 4 minute čez 11 in veseli smo, ko tudi v nedeljo dobimo kakšen obisk v Toti studio. US Car Meet Maribor se nam obete naslednji konec tedna, dvodnevni odličen dogodek v Račah in naša najljubša pin-up punca Aneta Blond bo z nami v živo v studiju že v nadaljevanju, tako da ostanite z nami, jaz sem prepričan, da boste tako tisti, ki vozite ameriške avte, prišli na svoj račun, kot tudi tisti, ki bi jih radi, pa morda tam kakšnega vidite, ki bo potem postal kdaj tudi vaš. V zanimivem dogajanju, torej po dveh totih hitih, YouTube z nami, še prej pa Shakira in Burna Boy z nogometno himno Daj, daj.

0: 12 minut čez 11, to je nedelja na Totem Radiu in prav je, da se skupaj pripravimo na en vrhunski dogodek, ki nas čaka v Račah pri gradu Rače že konec tedna, 21. in 22. avgusta, US Car Meet and Concert, Maribor 2026. In naša najljubša pin-up girl je z nami, Aneta Blond, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Evo, hvala, da si si vzela čas danes, fajn v nedeljo, da seveda je dogajanja toliko letos, da skoraj da rabiva kar nekaj časa, da gremo skozi vse to, kar ste letos pripravili, ker vsako leto s čim presenetite, ne? Vsako leto ostanejo na US Car Meetu, bom rekel, neke tradicionalne stvari, ki pač morajo biti, vedno pa poskrbite tudi za kaj novega. Torej, 21. in 22. avgust, torej petek in sobota, grad Rače. To je zdaj na nek način že prizorišče, kjer je vedno fajn, kjer se odlično počutite, tudi vi in vsi, ki pridemo. Ne?
1: Tako je. Res je, lokacija sama je odlična, ljudje so super, radi pridejo tudi občani, pa seveda iz vseh vetrov jih prinese.
0: Ja, res je, udeležba je zelo zanimiva. Kaj je pomembno, recimo, da vejo tisti, ki bodo prišli s svojimi avtomobili? Avtomobili morajo biti ameriške, tisti, ki jih pridejo seveda razkazati.
1: Tako je, V8, ja. Dizel, bencin, kakorkoli.
0: Ja, na Facebooku ste napisali, tudi če gre na ribje olje, lahko.
1: Tudi to, če gre. Ja. Nekako pa pač nismo, da pač pride Tesla ali kakorkoli, ker vse eno je to old school, retro.
0: Tako?
1: 50-ta, 60-ta, vemo, da takrat še to ni obstajalo, tako da dejansko res želimo videti tiste lepotce iz tistih časov.
0: Na kak način potem vsi, ki bodo z ameriškimi avtomobili prišli, se že morajo prijaviti vnaprej? Že imate kake podatke, prično koliko jih bo prišlo?
1: To je zelo, zelo težko pač reči, koliko jih bo prišlo. Načeloma obisk, jaz upam, glede na pogovore, ja, da bo večji. Ja. Lani jih je bilo nekje 130-150
0: avtomobilov. Kar je zelo lepa številka.
1: Ja, to je bilo eno popoldne. Ne?
0: Tako, tako.
1: Zdaj imamo dva dni.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, torej zdaj imate še nekaj sončnih dni, tudi razen jutri, ko malo dežja, da zloščite, da se bodo bleščali, ne, vaši ameriški konički. Tudi ti prideš z ameriškim?
1: Seveda.
0: Ja, je kakšen nolito, katerega voziš, spomni nas?
1: Ne, še vedno
0: nas.
1: Je Buick LeSabre, 1965. Si pa že nekaj naglejujemo na novo, tako da kmalo bo mogoče celo za prodajo ali pa ga bomo obdržala, to še ne vemo.
0: Tako, zdaj ne samo, da bodo avtomobili, seveda poskrbeli ste res za izjemen program, dva dni plesne delavnice, kot vam potem povedala, celo tri dni, torej tudi še potem v nedeljo. Kdaj se v petek vse skupaj začne?
1: V petek se začne uradno ob 2.
0: Popoldne,
1: tako.
0: Ne? Ja. In kaj bo v tem uvodnem delu v petkovem popoldnevu, kaj bomo lahko, če še zdaj zaenkrat pustiva glasbo, kaj bomo lahko doživeli poleg ameriških avtomobilov?
1: Ja, v bistvu hrana in pa priredili smo neke vrste tržnico.
0: Ja.
1: Takšno z stojnicami ameriških pač izdelkov. Ja, hrana bo, pijača bo, otroško območje se bo odprlo, torej piknik plac varianta.
0: Kar je super, ne?
1: Ja.
0: Vsi, ki bodo prišli, cele družine, priporočamo kakšno dekico zraven.
1: Tako je, starši morajo obvezno vzeti svojo najljubšo odejo, ki si jo lahko tam razgrnejo.
0: Ja.
1: Zamajo nekaj za pit, za pojest, prepustijo otroke tisti naši veliki, kak bi rekla temu, čarobnemu placu, ki bo tam čakal na njih. Tako da prišel bo ameriški avtobus, s katerim se bojo lahko zapeljali.
0: In tu, ne, si pripravlja še eno pravo posebnost. Spomnimo se iz starih ameriških filmov, ko pride avtobus, moraš imeti tako karto pravo
1: tako
0: za
1: je,
0: avtobus.
1: Tako je, tudi to tud smo poskrbeli, da se bo nekaj odtrgalo in da bo nekomu nekaj ostalo v spominu.
0: Fino.
1: Ja, potem še prihajajo konji, tako da bo lahko tudi malo zajahali. In pa seveda napihljiva igrala, animacije in tako naprej.
0: Fino. Zdaj, Stvar, ki se jaz vedno veselim, je pin-up contest, ne? Se ja. Pravi, pin-up girls boste ti si že, Aneta Blond, in takšnih simpatičnih punc, tako bomo rekli v stilu 60-ih, ne? Pride potem še veliko več. Koliko vas je bilo recimo lani? Imamo kako številko?
1: Lani smo imeli prijave, letos teh prijav ne bo.
0: Zelo pomembno, ja.
1: Ja, zato ker bomo v bistvu skozi celo dogajanje do sobote, v soboto bo izbor, spremljali ženske,
0: ja.
1: Njihovo obnašanje, njihove obleke, dodatke in tako naprej, tako da se bo v bistvu, bo se komisija na podlagi tega odločila, koga in kaj.
0: Katera je najboljša?
1: Kar pa ni izključeno, da bo samo ena, ne?
0: Okay.
1: Tako da možnosti so odprte.
0: Tako, punce pridite, torej. Pin up, ne, fajn se naredite. Boste tudi tam lahko pomagali kaj pri...
1: Tako je, imeli bomo barbera in pa za frizure gospodično.
0: Stilistko, ja.
1: Freja iz Šentilja. Tako da, ja, komod se lahko tudi tam uredijo, prinesejo svoje obleke, ki si jih mogoče sedaj ne upajo obleči, ne, ker to veliko ljudi pač
0: ja,
1: ne
0: ja,
1: upa.
0: Ja.
1: Pri nas je svoboden duh, sprejmemo čisto vse, tako da dobrodošli vsi outfiti, kar je v povezavi retro vintage.
0: Super, ampak zdaj ne samo punce, ne? Tudi fantje se lahko pokažemo letos.
1: Tako je, res je. Leder, ja. Leder za lizana frizurca, po domače povedano.
0: Dobro.
1: Ja. In badass style, ne?
0: Odlično. To se imenuje kako Greaser King Contest,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, Greaser King Contest. Tudi to bomo izbirali na ključno.
0: Ja.
1: Tako da, ja, ker je potrebno zašiliti svoje frizure.
0: Dobro, fino. Naj povemo še, da, morda je prav, da to povemo zdaj, dogodek ima letos simbolično vstopnino.
1: Tako je. Glede na našo ponudbo letos, ker v bistvu to več ni US Car Meet, ampak je US Car Meet in koncert, ponujamo velik izbor raznolike glasbe od country, rockabilly, rock'n'roll, za kar pa pač nastanejo stroške. Ne?
0: Absolutno.
1: Žal, stopnina je v petek 5 evrov, v soboto je 7 evrov, za oba dni skupaj 10, tako da jaz mislim, da to ni zdaj nekaj velikega. Otroci oziroma mladostniki do 18 let pa imajo prost vstop.
0: Tako. Dajmo si zdaj privoščiti nekaj glasbe, preden nadaljujemo potem tudi s samim glasbenim dogajanjem na tem čudovitem dogodku US Car Meet and Concert v gradu Rače, torej 21. in 22. augusta. Rezervirajte si ta dva dneva. Mi pa bomo zdaj Elvisa poslušali. Elvis gre zraven, ne?
1: Seveda.
0: Burning Love in danes... Je ravno obletnica njegove smrti.
1: Ja,
0: tako. In je prav, da se Elvisa spomnimo, tudi kasneje se ga bomo pri profesorju Križaniču, zdaj pa torej Burning Love in potem z Aneto Blond nadaljujemo.

0: Neverjetnih 49 let mineva danes, kar se je poslovil The King Elvis Presley. Burning Love smo poslušali z nami, v totem studiu pa še vedno Aneta Blond in pripravljamo se na US Car Meet and Concert Maribor 2026 v petek 21. in v soboto 22. augusta pri gradu Rače, na tem tej čudoviti okolici, kamor lepi ameriški konički tak pašejo, ne?
1: Ja.
0: In lepo zahrumijo V8.
1: Res je. Pa še poleg vsega lepe fotke se zna.
0: Vidiš.
1: Tam naredijo.
0: Ja, vse to. Da, seveda, ne bomo pozabili na vse, kar se v teh dveh dneh dogaja. Rolling contest in pa roll the dice. Zakaj gre tu?
1: Rolling tire contest je v bistvu potakanje gume v oviro.
0: Okej. Okay. Tekmovanje, kjer so tudi nagrade potem.
1: Tako, to je v bistvu za vse obiskovalce. Če zadaneš, seveda prejmeš eno denarno nagrado. Če pa ne, pa tudi prejmeš en obesek spomin na naš...
0: Fino. V vsakem primeru nekaj dobiš.
1: Ja.
0: Okay.
1: Pol pa imamo še Roll the Dice, pa je že znano. Metanje kock za lastnike ameriških vozil. In tudi prejmejo... nagrado, ki jo pa podeljuje grošovnik, je v bistvu kozmetika za avto.
0: Fino, to imamo vsi radi, ne, ki imamo radi svoje jeklene koničke. Dobro, tudi plesne delavnice se obeta in plesne delavnice bodo kar 3 dni, se pravi v petek, soboto in potem tudi še v nedeljo.
1: Tako, to pa je preko gradu, pri osnovni šoli je športna dvorana, kjer se bojo odvijale. Žal se morajo prijaviti, je prijavnina, okay. Vodi jih pa Mitja Benčina iz Ljubljane.
0: In to bodo potem plesi, da bodo znali tudi na vso to glasbo, ki bomo na odru slišali, potem prav plesa.
1: Tako, ja. Ima v bistvu za vse, za začetnike in nadaljevalce, jih pa bo možno tudi videti pred našim odrom, tako da...
0: Super.
1: Res se bo dogajalo veliko.
0: Ja, Peter, nas bodo kar zasrbele, ja. Se že predstavljam, ker zdaj pa moramo povedati, seveda, kdo pa bo vse na odru, kdo nas čaka od glasbenikov na odru?
1: Torej, v petek na odru nas čaka PG Country Band, potem imamo Luka Cvetičanina, tudi country zvrst,
0: ja.
1: Potem imamo Albačino in Marco Di Maggio, to je rock and roll. In pa seveda naša dva srčka Candyman Duo, ki sta lani res odnesla ogromnim srce. V bistvu jaz takr naredila party. V soboto pa imamo PG Country Band, William Telser iz Italije in pa The River Sharks iz Hrvaške.
0: Fino, res dober, res vrhunski glasbeni izbor, zato tudi ima zdaj koncert zraven.
1: Tako, pozabila sem še dodati, da tisti, ki pa bo povezoval ta program, pa je DJ Roadrunner iz Avstrije, ki tudi vrti svojo muziko na avstrijskem radiju. Tako.
0: Ja, in z vinilkami, ne?
1: Tako, na vinilne plošče.
0: Bravo, old school, ne?
1: Tako.
0: Lahko rečemo, tako kot mora biti, fino. In da bomo na nek način temu lepemu dogodku dali piko na i, obstaja tudi dobrodelna nota,
1: tako
0: tudi
1: je.
0: Letos. Povej še kaj več o tem, Aneta?
1: Tudi letos bo se vrtelo kolo sreče, reče se mu Liamovo kolo sreče, torej na štantu vsaka donacija, ki se bo podarila, ima en zavrtljaj in dobi se simbolična nagradica oziroma zapesnica, verižica, kakorkoli, ki ti ostane v spominu, da si naredil nekaj dobrega.
0: Kak fajn, smo veseli in vsi skupaj bomo nekaj dobrega naredili. To smo povedali, kdo bo pel, ja, za kulinariko si že uvodoma rekla, bo tudi poskrbeno, morda še tukaj dodama.
1: Ja.
0: S čim dobrim se bomo kaj okrepčali, ljubitelji avto?
1: Torej, seveda, okrepčali se bomo z Food Bureau-em, naš Luka, ki nam stoji ob strani že od lanskega leta, potem Wishef, tudi zelo znan izpod rok Saše, in pa Barbecue Fras, naš prijatelj, ki je tudi začel kar na veliko delati, ga vidimo vse posod, on bo pa nam pričaral dimljena rebrca.
0: Bravo, bravo.
1: Ja.
0: Spravi, res do potankosti bo poskrbeno za tako vzdušje, kot mora biti.
1: Žal nismo, mislim, ne žal, da nismo vedeli, nam je omenil, da ima rojstni dan takrat za naš miting. Tako da, res, to bo res neka posebna
0: V bistvu ga imam tudi jaz, ne? Aha, tak da no. Gliko prave
1: časa. No, super, še dobro, da to izvemo vse lepo prav času. Super.
0: Vse štima, torej ne pozabite, ne pozabimo pa tudi midva, rekla si, da bi se rada tudi zahvalila nekaterim, ki so res vsako leto zraven, nekateri morda letos prvič in so zelo pomembni, da dogodek tudi uspe.
1: Res je, brez njih bi bilo težko, zato bi se res iskreno iz srca zahvalila Fortisu, FS13 tiskarstvo, BS Golden Chrome, seveda občini Račefram za čudovit plac. In pa vam, Toti Radio.
0: Yes, mi smo z veseljem zraven, smo ponosni partneri.
1: Tako.
0: Krasno, zdaj pa vidim, da si prinesla zraven tudi darilca za naše poslušalke in poslušalce.
1: Res je.
0: In jaz predlagam, da morda dava eno nagradno vprašanje, ti ga povej, pa bodo potem pošiljali SMS-e na nič 5-1-220-220, torej z odgovorom, pošljite odgovor, pa vaše ime in priimek, pa boste potem ta darilca, tisti, ki jih boste dobili, tudi lahko prevzeli tukaj na Totem Radio. Kakšno bi lahko bilo vprašanje, Aneta?
1: Nekaj lahkega bi lahko dali, ne?
0: Ja, nekaj lahkega.
1: Recimo, koliko dni trajajo plesne delavnice?
0: Tako, koliko dni bodo trajale torej plesne delavnice na US Car Meet and Concertu v Račah, torej ta naslednji konec tedna. Vse skupaj se bo dogajalo malce dlje kot sam dogodek, tako bomo malo pomagali.
1: Tako.
0: Ne? Ok, odgovori na nič 5-1-220-220, darila so pa zelo posebna.
1: Ja, v bistvu je to vrečka presenečenja, ki jo dobijo avtomobili na vhodu, se bojajo pa v bistvu nalepke, kulice, majico, dogodka in še kaj.
0: Še kaj skrivnostnega, boste videli, ko boste dobili. Ok, pišite, sodelujte, želim uspešen dogodek, tudi letos verjamem, da bo, tudi mi pridemo pogledat na okoli, da smo družili vsi, pa torej vabljeni v petek in v soboto 21. in 22. augusta na US Car Meet and Concert pri gradu Rače, torej tam se bo vse skupaj dogajalo in odlično udeležbo seveda prav tako želimo.
1: Hvala.
0: Ja, ti pa zdaj greš verjetno še malo bujka.
1: Ja, grem Blanca. Še malo, ne vem, kaj še bom, glavnem, mogoče sem samo vsedla pa uživala ob glasbi.
0: Absolutno. Prav je, da tudi organizatori uživate, potem, ko vse skupaj zalaufa, je zagotovo to fajn tudi za vas. Hvala, Aneta Blond, da si bila z nami in se vidimo v petek in v soboto v Račah.
1: Se vidimo, hvala.
2: Toti Radio Maribor.
3: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Kupijo nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova Pegasi. Že 30 let.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl?
5: Je.
4: Pa klička pri treh evniki?
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
4: Dobro, ohrani se menima.

0: Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
1: 21. avgust, legendarni Plavi orkester. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Poglejmo na ceste, pokvarjeno vozilo in oviran promet še ustrajata na štajerski avtocesti med predorom Pletovarja in priključkom Dramlje proti Ljubljani, tam bodite previdni. Sicer pa do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Če opazite še kakšno posebnost, nič 8 nič 10 5 5. Sončno vreme imamo povsod, v Mariboru trenutno 29 stopinj, v Veržeju in v Vurberku 30, sicer pa ostaja sončno do večera, še nekaj jugozahodnega vetra zraven popoldne in do 34 stopinj Celzija. Jutri za spremembo nekoliko bolj oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, sploh popoldne bodo te pogostejše, do 30 stopinj se obeta, od torka naprej pa spet bolj sončno vreme.
7: Naše poletje.
8: Igram se s prijatelji.
9: Na morje.
10: Na tople dneve. Na veselje.
11: Tota osvežitev.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Nedelje dajmo izkoristiti tudi za ogled kakšnega odličnega filma. No, danes smo že tudi v novicah slišali Spider-Man, trenutno najuspešnejši film leta, kar se prihodko tiče. In tudi pri nas ga lahko gledate v Mariboxu. Danes kar 7-krat prvo predvajanje ob 14. z Dolby Atmos zvokom in zadnje potem ob 21. Lahko si ogledate tudi Svet igrač 5. Ob 13.40, 15.00 in 15.50, potem je tu še vedno Ostržek, resnična zgodba, animirana družinska pustolovščina danes ob 13.50 in 14.45 ali pa vedno dobrodošle Tačke na patrulji. Dino film tokrat, animirana avantura, kar 5-krat danes na sporedu, prvič ob 13.30 in potem celo popovdne tam do 17.30. Preverite spored tudi sami na kinobox.si in s celo družino tudi danes uživajte v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: pa je vroče. Sedaj ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Ah, pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasno.
0: Ja,
2: Fras in Medvršov, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri,

0: Kocki ob žaru.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
1: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
2: Pa klička pri treh imenih.
6: Pa kliček.
2: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
11: 21. avgust, legendarni Plavi orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
10: Obiščite letniodor.si in si zagotovi vstopnico.
11: Letni oder Ruše.
10: Poletje, ki ostane.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
12: Minuta pred 12.
13: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Od začetka vojne v Ukrajini je v Slovenijo pribežalo že dobrih 13.500 Ukrajincev. Od februarja 2022 se njihovi prihodi še vedno povečujejo. V povprečju jih je lani za zaščito zaprosilo 96 na mesec, letos že 124. Z zaščito dobijo tudi pravico do dela. Od okoli 11.500 takšnih je delovno aktivnih okoli 3.000. Na Zavodu za zaposlovanje pravijo, da sta največji oviri tukaj jezik in nepriznanje izobrazbe. Kot so dejali, jih sicer delodajalci ocenjujejo kot motivirane in zanesljive delavce. V hrvaškem Omišu medtem popisujejo ogromno škodo katastrofalnega požara iz noči na petek. V požgani okolici mesta dva dni kasneje ostajajo le še požgane hiše in zogleneli avtomobili. Delavci pa ljudem vozijo vodo in se trudijo znova vzpostaviti uničeno električno napeljavo. Policisti preiskujejo 1000 hektarjev veliko pogorišče, vzemajo vzorce in prečesavajo posnetke kamer, da bi ugotovili vzrok požara. Po eni smrtni žrtvi še 7 hudo opečenih ostaja na intenzivni negi. Na Dunaju pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, češ da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov. Moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo. Za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
15: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
16: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Tam previdno je pa tudi krajši zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Sicer brez večjih posebnosti v tem trenutku 08 nič 10 55, če opazite še kaj na poti.
18: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: Sončno je v Mariboru pri 31 stopinjah Celzija, v Gornji Radgoni 31, v Staršah 32 stopinj. Popoldne bo sončno, ob jugozahodnem vetru se lahko segreje tudi do 34 stopinj Celzija. Jutri nas prehodno čaka spremenljivo oblačno vreme, pojavljajo se bodo krajevne plohe in nevihte. Te se bodo popoldne razširile nad vso Slovenijo, tudi kakšna močnejša nevihta bo možna vmes, segrelo pa se bo jutri do 30 stopinj Celzija. V torek potem oziroma od torka naprej spet bolj sončno vreme. To je nedelja na Totem radiju, Andrej vam delam družbo in v nadaljevanju tudi naš profesor Križanič, da se česa novega, zanimivega in zabavnega naučimo in spomnimo o popularni glasbi. Profesor, zdravo, kaj imaš danes pripravljeno?
20: Pozdravljeni. Danes se bomo spomnili na kar nekaj obletnic glasbenikov, ki so zaznamovali glasbeno zgodovino. Zraven tega pa še nekaj o velikem ljubitelju mačk Freddieu Mercuryju. Preverili bomo, kateri je najuspešnejši singel dekade 2000 in zakaj bi skoraj ostali brez velikega hita Rolling Stonesov Start Me Up. Vse to in še kup ostalega v naslednjih treh urah.
17: Fajn, komaj čakamo, vabljeni profesorjevo družbo, torej do treh.

0: what it
1: takes. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Na današnji dan leta 1977, torej 16. avgusta, je umrl Elvis Presley. Star je bil le 42 let, kljub kratkemu življenju pa je postal ena največjih glasbenih ikon vseh časov in zavedno ostal kralj rock'n'rolla. Danes bomo slišali skladbo Suspicious Minds, ki je leta 1969 dokončno potrdila njegov veliki comeback. Postala je njegova 18. in hkrati zadnja številka ena na ameriški lestvici za časa njegovega življenja. Zanimiv je tudi konec posnetka. Pesem že izgine, potem pa se nenadoma spet vrne. Producentu ta ideja menda sploh ni bila všeč, danes pa je prav ta konec eden od zaščitnih znakov te skladbe. Iz leta 1969 so Suspicious Minds in Elvis Presley.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Večina v razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Danes praznuje rojstni dan še ena glasbenica, ki je prav tako z zlatimi črkami zapisana v glasbeno zgodovino. Madonna Luisa Ciccone ali seveda Madonna ima danes 68 let. V več kot 40 letih kariere je nanizala uspešnice kot so Like a Virgin, Material Girl, La Isla Bonita, Like a Prayer, Vogue, Frozen, Hung Up in številne druge. Guinnessova knjiga rekordov je priznava kot najbolje prodajeno žensko glasbeno izvajalko vseh časov. Zato si je naziv kraljica popa prislužila z razlogom. Danes bomo slišali Drowned World oziroma Substitute for Love iz, vsaj za mene, najboljšega albuma v njeni karieri Ray of Light, ki ga je produciral William Orbit, ki nas je žal zapustil pred nekaj dnevi. Vse najboljše, Madonna!

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ujo.
2: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
2: Pa klička pri treh hibniki.
6: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Start Me Up od The Rolling Stones je eden najuspešnejših singlov iz njihovega 16. angleškega oziroma 18. ameriškega albuma Tattoo You. Plošča je postala velika uspešnica leta 81, ki je Stones popeljala v MTV ero, s čimer so pridobili ogromno ameriških oboževalcev. Start Me Up skoraj nikoli ne bi slišali. Namreč začeli so snemati že leta 75 in to kot regi skladbo. Potem pa je za več let pristala v arhivu. Ko so pripravljali album Tattoo You, so med starimi posnetki našli še eno rockersko različico in prav ta je leta 81 postala velika uspešnica. 14 let pozneje jo je Microsoft uporabil še v znameniti kampanji za Windows 95 in novi gumb Start. Iz leta 81 The Rolling Stones, Start Me Up!

0: Uti Radio Maribor.
1: Kupijo nova Pikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
1: Kupijo nova Pikazi.
2: Že 30 let.
4: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.

0: Užitki ob žaru.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Je.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. To ti radio. To ti

0: son. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Skladbo We Belong Together iz albuma The Emancipation of Mimi je Mariah Carey leta 2005 spisala glasbeno zgodovino. Single je bil kar 14 tednov številka 1 v Ameriki, nekaj, kar do takrat ni uspelo še nikomor. Producent Jermaine Dupri se spominja, da so We Belong Together posneli v enem samem dnevu. Delo so opravili več kot odlično, saj je skladba dobila kar 2 gremija. Revija Billboard pa je single razglasila ne samo kot najuspešnejšega leta 2005, pač pa cele dekade 2000. Mariah Carey, We Belong Together.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
2: 21. avgust, legendarni Plavi orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
1: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
2: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
0: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika.

0: tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kog?
5: Tu smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Radijska mreža, Toti radio. Tvoje mesto?

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Letos novembra bo minilo že 35 let, odkar nas je zapustil eden največjih glasbenikov vseh časov, Freddie Mercury. Med drugim je bil velik ljubitelj mačk. Med turnejami je klical domov in prosil, naj mu njegove mačke daje k telefonu, da se lahko z njimi pogovarjal. Svoj najljubši, Delilah, je celo posvetil pesem. Njegova nekdanja zaročenka in življenjska prijateljica Mary Austin je podedovala polovico njegovega premoženja. Prav ona je tudi raztrosila njegov pepel in povedala, da nihče ne bo nikoli izvedel, kje. Iz leta 87 The Great Pretender, Freddie Mercury.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
9: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
8: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
9: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
8: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
9: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
8: Gostilna Stridon.
9: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
10: Letni odr Ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
11: 21. august, legendarni Blavi orkester. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
10: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
11: Letni odr Ruše.
10: Poletje, ki ostane.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Original skladbe Time to Say Goodbye je šel leta 95. Takrat je skladbo sam posnel Andrea Bocelli pod naslovom Conte Partiro. V njo je nastopil na festivalu San Remo, najdemo pa jo na albumu Bocelli. Kljub temu, da se v domovini ni najbolje obnesla, pa je recimo v Franciji postala ena najbolje prodajanih sklad vseh časov. Leto kasneje sta jo za Eric Brightman posnela še enkrat, tokrat delno v angleškem jeziku. No, ta verzija pa je prehitela original in zasedla prva mesta praktično po vsej Evropi, v Nemčiji pa recimo postal najbolje prodajen singl vseh časov. Time to say goodbye, Sarah Brightman in Andrea Bocelli.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: poti, užitki ob žaru.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Letni oder Ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
7: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
6: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni oder Ruše.
6: Poletje, ki ostane.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
10: Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si.
9: Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. augusta.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Dajmo se torej posvetiti tem morskim cvetačam. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče teh morskih cvetač. Gre za vrsto meduze, ki je zelo slikovita, če pogledamo strokovni opis, zgoraj ima rjavkast krog pod klobukom, temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki.
2: Ha, lepo.
1: Zelo slikovita, jaz sem pogooglal, nisem še videl v živo.
3: Lepa je, drugače.
1: Je zelo lepa, ja.
2: No, ampak strokovnjaki sicer množično pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam, ker toplejše morje privablja vedno nove organizme, ampak če se pa zdaj osredotočimo na morsko cvetačo, ki je točno zdaj
1: ja?
2: V slovenskem morju, pa dajmo pogledati, za kako vrsto meduze gre, ampak ker ne jaz, ne vidva, nismo morski strokovnjaki, ne. Sem jaz poklical Andrejo Ramšak na morsko-biološko postajo Piran, torej za kako vrsto meduze gre.
4: Je vrsta, ki prebiva v Sredozemskem morju, najde se jo tudi v Atlantskem oceanu, vse tja do Kanarskih otokov. Se pravi, to je domorodna vrsta in se običajno pojavlja v toplem delu leta, se pravi čez poletje. Potem v konec avgusta, tam do sredine septembra nekako pa se razmnožuje in potem se njen razvoj konča in tudi izgine iz morja, tako da jo ne opazimo več. Vrsta je pa zelo zanimiva, najprej je zelo slikovita, poleg tega je pa to ena redkih vrst meduz, tudi globalno gledano, ki ima simbionte, se pravi ima dinoflagelatske alge, ki dajejo to značilno barvo in te alge ji tudi priskrbijo del hrane. Ne? Del hrane pa dobi s tem, da pleni zooplankton.
1: Zanimivo, kako se zmenja vse to živali, ne?
2: Ja, ne.
1: Ne morejo se pogovarjati, pa to ampak ono... Na neki točki se ena prisesa, na druga, ok, vreje, da bomo pač tak. Ok, gospa Ramšak, ali so škodljive morda te morske cvetače za ekosistem v slovenskem morju?
4: Bi rekla, da niso škodljive, ne, ker so naravni prebivalci, kar je mogoče lahko problematično oziroma kar je nekaj, kar odstopa, pa je to, da se pojavlja vedno pogosteje. Se pravi, če pogledamo nazaj, nekaj desetletij nazaj je bila redko opažena vrsta, zadnjih 15 let pa je ta vrsta pogosteje opažena, v bistvu jo opazimo vsako leto. Ne bi rekla, da je ravno škodljiva za ekosistem v slovenskem morju ali pa recimo v Sredozemlju, kjer je njeno naravno okolje.
1: Ok, torej tukaj kar domača, ne?
2: Ja, je pa res, da smo lahko gledali zdaj prejšnji teden, pa tudi ta teden ogromno slik slovenskega morja, kjer je teh meduz res ogromno, zato najpomembnejše vprašanje, ali so nevarne za kopalce?
4: V bistvu priporočam tako, ker sodi morska cvetača med ožigalkarje, ima nekaj strupov, ampak jih ima manj in zato tudi manj, mi tega v bistvu niti ne čutimo, ne, če se jo dotaknemo z rokami, ampak vseeno priporočam, da se ljudje pač ali pa otroci ne igrajo z njo in da si jo pač zgolj ogledajo, če srečajo v morju.
1: Ok.
2: Dobro.
1: Malo sem si odahnil, ker vedno čakam na take zdaj, veš, tako je ono, ne vem, tam pri Avstraliji, neka mala, ko je spoh ne vidiš, pa te ubije.
2: Ja, ja, ja.
1: Veš, tako da tu, ne, zdaj ravno šlatat, pa čohat, pa božat, ne bo pa nič to reče, se nas slučajno
2: tako.
1: Dotakne. Najlepša hvala, gospa Andreja Ramšak, to so torej morske cvetače, lahko jih vidite torej v Sredozemlju.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majš da zvezati, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
1: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
6: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
7: 21. avgust, legendarni Plavi orkester. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
6: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni oder Ruše.
6: Poletje, ki ostane.
8: Radijska mreža Toti radio. Toti radio?

0: to poslušali. Ampak ne, ena druga zadeva, na spletu se je pojavil en nov trend, ki se imenuje francoska nedelja. Veste, kaj je to?
1: Ne, povej.
0: Poznata? Ne. Okay. Gre za koncept, ki v ospredje postavlja sprostitev in počitek na tak način, da vsakemu posamezniku paše, pač da dela to, kaj mu paše. Ne? Bistvo je torej, da si vikenda ali pa v tem primeru nedelje ne zapolniš do amena, ne? Da nimaš zjutraj tega, do povdne tistega, potem je kosilo tam, potem moraš iti na kavo tja, potem moraš leteti na izlet, potem imaš to, potem se greš kopati začer, pa in si utrujen na koncu od vikenda. Ne? Ampak francoska nedelja je preprosta nedelja.
1: Yep.
0: Počitek, skrb zase in je to. In ob prebiranju sem ugotovil, da so v bistvu vse moje nedelje doslej bile francoske nedelje.
1: Tudi naše, večinoma doma takšne, ja. Se držimo
0: ker si
1: tega,
0: ne planiram milijon stvari, ker je to edini dan v tednu, ko sem fraj, ker šest dni nisem fraj. Nedelja bo fraj in s težkim srcem pač moreš iti na kake družinske dožnosti, ampak če že gre, no, dajte mi mir, jaz danes rabim, da je to moj
2: pošteno,
0: dan.
2: Pošteno, pravilno. Jaz, ko si zdaj to povedal, sem ugotovil, da francoske nedelje že dolgo nisem imel, zgledaj tudi, če nekaj časa ne bom.
0: Ja, imaš vseeno še malo mlajšo dete,
2: tako,
0: ne rečem, tako da ja. Ampak tudi to je čar po svoje, ne?
2: Vse bo minilo.
0: Boš potem noc spravila.
2: Valjda.
0: Lahko se boš nehal v ponedeljek zjutraj zbujati.
1: Lega, kako se reži, že zdaj se reži, 10 let prehitro.
0: Si že mane roke pa vse. Torej ti, Ana, pa tudi.
1: Mi se doma probamo držati tega načela, ja, da v nedeljo se A dolgo spi, nekaj dobrega poje.
0: In se na kauču smrdi.
1: Ja, in tako, tika. Nimam kaj dodati.
0: Rešeno, upam, da
1: če
0: boste...
1: Če le mož, ni pa vedno, seveda se imaš...
0: Ja, se zgodi, ampak če je že 3-krat na mesec francoska nedelja, pa potem enkrat nemška, recimo, gre skozi.
3: Tudi
0: radio.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na totem radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
2: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
3: Ni vam treba dale.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
1: 21. avgust, legendarni Blabi Orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
4: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni odr Ruše.
4: Poletje, ki ostane.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Jaz osebno si ne znam predstavljati, kako je danes v tem času imeti neki svoj biznis. Ne? Recimo še posebej restauracijo, ki jih je milijon in ves čas tekmuješ, se boriš, da si iz konkurenca nekaj tu in lahko shajaš. Ne? Sploh zdaj, ko so družbena omrežja, pa vsi možni portali, pa tam te ocenijo, pa enemu nekaj ne paše, pa ti že napiše, ne vem kaj vse. In lahko hitro potoneš. Ne? In ravno zato ljudje pač morajo razmišljati izven nekih okvirov, tako v eni restauraciji v Hollywoodu vsaki prvi ponedeljek v mesecu ponujajo The Bear Beef Banquet, v grobem prevedeno kot gola goveja pojedina.
2: Zakaj je ta goveja v mesecu?
1: Ja, če je beef, ker je steakhouse, pa imajo pač...
2: A jo.
1: Vstopnica oziroma ena ta pojedina stane $150 za ženske, $250 za moške.
3: Ok, zakaj?
1: Ja, da ne bi, ne, samski...
3: A, ok.
1: Hodli samo gledat, no. Verjetno. Ali pa $300 za par, ne, stane Dobro. Ta pojedina in vključuje, pazita, večhodni meni, svileni kopalni plašč, prtiček za na noge in pa posebno usnjeno tako blazinico za podrit.
3: Usnjeno?
2: Pak.
3: Da za švica še.
2: Pa da jegere, pa kom razvijaš to temo.
1: Mislim, razmišljal, mislim, poskušal sem se vživeti nekako to, kak bi to bilo, ne samo da, da mislim, da greš v restauracijo in si pol tam nagi, to je že prvo, pol pa še ješ nagi.
2: Samoš prtiček, ne?
3: Yeah.
1: Ja, kaj ti zdaj?
3: Ja, pa če kaki vroči kostejka pade nimo prtička.
1: Ali pa kaka župa, ne? Če imajo kako predjet.
3: Ja, seveda.
1: No, ampak sem razmišljal, da mogoče moram probati doma pač, ne? Vem, če je kaj na tem.
3: A boš probal?
1: Ja, ne vem.
3: Ja, ne, zdaj ne vem. A boš probal?
1: Boš ti probal?
3: Ne, jaz.
2: Te pa no, ko bo ta probala, ne?
1: Že delaš to, ne?
2: Ko bo ta probala, pol si z en drugemu dokaz pokažita, ne?
1: Ne, zanima me, če kdo slučajno nagi je doma, lahko pošle SMS, ja. 51-220-220, mogoče je ful, ne vem, osvobojajoče.
2: Ekstovni SMS.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ne, ni treba slike.
2: Da ne bo kdo dokazal v obliki fotografije. Ja,
1: sem rekel pošilja. MMS, ali ne, sem rekel SMS?
2: Glej, samo da razjasni.
1: No, pošlite, če... nagi jeste doma slučajno ali pa v javnosti, tudi lahko zaradi mene, pač povejte, kakšna je vaša izkušnja s tem, nič pita ena 220-220.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Čo je fraz? Tinetov slabý víc. Tak slabý, da je že dober. No, v väčšini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košne in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Kopija nova prikazi.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Kopija nova prikazi.
3: Že 30 let.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
6: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kog?
8: Če smo Foto Ekspres.
9: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
11: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
11: Pa klička pri treh himnih.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
13: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
15: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
16: Optika Julius.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Dajmo se zdaj posvetiti zadevi, ki je včeraj, izvala eni izziv za jegra. Ne?
2: Ja.
1: Torej, govorili smo včeraj o tem, da ena restauracija ponuja tudi, da lahko greš jest nagi. In bolj smo se malo menili. Ne?
2: Pa no, ampak pa ta restauracija ni v Sloveniji.
1: Ne, toliko, pardon. Ja.
2: Iskali, ja.
1: V ZDA. Ja. Mogoče je v Sloveniji tudi, ne vem.
2: Mogoče,
1: ne poznam. Ja. In mene je seveda zanimalo, kak te je to, ne? Da nagi ješ. Jeger se je takoj javil brez
3: problema. Prav se je zanimalo, Jeger pa je rekel, da bo probal.
2: Tako, ja, ja.
3: Tako še najboljše.
1: In preden gremo na to, kak se je skupaj bilo, naj samo opišem fotografijo, ki sem jo prejel včeraj. Na fotografiji je Jeger, tako od zgoraj dol se je fotografiral. Vidim njegov super nasmešek in tudi golo telo. Miza zakriva premoženje, oziroma ta drobiž.
2: Ja, ne bo še.
1: Bedro vidim še, pa na mizi hamburger pa pomfri.
2: Ja.
1: No, zdaj pa povej.
2: Najprej lahko bi rekel, da dokaz hranimo v uredništvu, ne bi rabo opisovati, kaj sem
1: ne, da
2: poslal.
1: Ljudje vejo zdaj,
2: no, ni neke
1: da si lahko bolniško vzamejo. Ja?
2: Ja, drugače pa... Zdaj, če tega pač ne delaš, ne, je na začetku je kar čudno, no.
1: Ja.
2: Jaz sem, ko se slači, okej, jaz grem, jaz sem slekel. Mislim, že to je čudno, ne? In pol pač stojiš tam sredi kuhne nagi,
1: ja.
2: Se posedeš. Si
3: Big Maca odvijal.
2: Ja.
3: Mislim, jaz ne vem, če sem kdaj slišala, za kako bolj ogabno stvar, ko je to, ne?
2: Kaj? Mislim, ni ogabno. Pač
1: čakaj,
2: sedeš,
1: da pove do konca.
2: Sede se potem na stol. Ja. Je malo čudno, ne, ker pač nisi navajen tega občutka, ne, da,
1: okay.
2: Da se goli sediš na to stolu. In potem pač če sedeš, vzameš hrano in ješ. In pol po določenem času pač postane normalno. Ja.
1: Okay.
2: To pač ni
3: onda
2: več
3: mu je postalo normalno, če si je naročil pol McDonald'sa.
1: Ja,
2: pač sediš tam in ješ in je to to.
1: Pazi, da ne boš na kakem družinskem kosilu se spozabil.
2: Ne bi jaz tega v restauraciji, absolutno ne bi tega delal, ne bi šel v eno restauracijo pa nagi jedo. Tudi doma verjetno tega ne bom več prakticiral, pa človek za izziv probal. Ni pol nič posebnega, da bi rekel, da pa zaradi tega je imela hrana
1: povezen,
2: čisto drugačen okus. In, ne, pač vse se davadiš po določenem času, ne, 2-3 minute, pa te pač normalno poješ in se obličeš in greš dalje.
1: Hvala lepa, Jeger, torej ne bom tega probaval, vidim, da ni nič posebnega.
2: Ni nič posebnega.
3: Dobro, da imamo Jeger, da vam se proba.
1: Eno vprašanje, si skuro stol potem?
2: Ne, zakaj?
1: Ja, te pa ga daj danes, na kaj izvrži.
2: Ja,
1: če si sedel gor, s tudi zna goritjo.
2: Ja, in jaz imam čisto rit, ne vem, kako imaš ti. Ja.
3: Se njemu, koliko se sekiraš.
1: Ja, no, pač da ne bo še kdo drug naletel.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Pozor Maribor.
6: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ujo.
10: Pa restauracija Orl.
11: Je.
10: Pa klička pri treh
11: imnikih. Liček.
10: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
13: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 21. august, legendarni Blavi orkester. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 20. august, edinstvena klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni odr Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto,

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: In čas je za petkovo zabavno dejstvo.
2: Dobro,
1: da pripravljena. Okay. George Eiser je leta 1904 tekmoval na olimpijskih igrah in osvojil 3 zlate medalje, 2 srebrni in 1 bronasto, kar je že samo po sebi vrhunsko, ker mnogi pridejo nazaj z olimpijskih brez vsega. Ne?
2: Ja.
1: In dejstvo, da je vse te medalje dobil v enem dnevu, naredi ta dosežek še bolj neverjeten, ampak to še ni vse. George je vse te medalje dobil z leseno nogo. Ko je bil... Kaj?
3: Ne, nič ne.
1: Ni bil pirat, ne?
3: Ne to.
1: Kaj pa?
3: Iri disciplini.
1: Ne vem zdaj na pamet, ampak neki...
3: To laufal ni, ne?
1: Je, tudi skakal, je, če je z konja, pa vse sem gledal včeraj. Je bilo dosti, ko je z rokami mogel delati, ampak eno je bilo tudi, ko je skočil čez konja prek brez odrivne deske, tako da ne vem, kak je to zgledalo. A skratka, George, ko je bil mlad, mu je nogo odrezal vlak in je imel potem leseno protezo, potem pa je šel na olimpijske in pobral 6 medalj.
2: Bravo.
1: Bravo.
3: Pa to pa je, ko za klobuk dol, res.
2: Ja, res je.
1: Kaj pa je tvoj izgovor, Jeger?
2: Vse.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: nehala cmokati.
1: Ja, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
9: Pomurski sejem.
10: Pozor, Maribor!
11: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Ste izčrpani, brez energije, vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Razmišljal sem, dolga je že, odkar sta nazadnje skupaj delala.
2: Ja, ja. Mislim, kar nekaj časa, ja.
1: Tak da, kaj če bi malo pogledala v portale?
2: Portale?
1: Ja.
2: Ja, dobro, dajmo pogledati.
1: Torej, ti v ženske,
2: tako?
1: Ti pa v moške.
2: Tako.
1: Kdo začne?
2: Ana.
3: Dobro.
1: Ana, izvoli.
3: Našla sem eno raziskavo in bomo danes naredili en test in sicer se mogoče sliši preveč enostavno, ampak vedno več raziskav kaže, da je sposobnost stati na eni nogi presenetljivo dober pokazatelj telesnega zdravja in tudi staranja. In raziskovalci na neki kliniki so ugotovili, da je sposobnost ohranjanja ravnotežja na eni nogi z leti vedno manjša, torej upada in sicer hitreje kot moč stiska dlani ali celo hoja.
1: Res?
3: In zdaj bomo vstali.
1: Ok, čaki.
3: No, že kak si se vstal, mi je jasno, da ne bi šlo. Evo, vsaj 10 sekund je treba, ja, vsaj 10 sekund, da bo ta na ravni 50 letnika.
1: Ne, glede na kjeri, vseeno, kjera noga.
3: Ja, vseeno, kjera noga. Okay. Pazi, 3, 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, kaj je gre? 5, 5, 5.
2: Kaj 5?
3: 6. 7, 8, 9, 10. Jeger, tebe
2: vse
3: tako
2: najboljše
3: piga,
2: za Abrahama vrede.
3: Tebe tako piga.
1: Jaz bi lahko celo jutro tak bil.
2: Normalno stojim.
3: Ja. No, tako da to je odlična vaja za ohranjanje ravnotežja, ki je tudi priporočljivo, da jo delate doma, čeprav se zdi mogoče bedno, ali pa lahka komu. Lahko pa prinese dobre učinke na stara leta.
1: Okay.
2: Tako dolgo moram stati na eni nogi, da prijem na raven 30 letnika, tako sem.
3: Ne boš prišel, lahko pa probaš.
2: A buhu.
1: Minuto na vsaki nogi, ne? Med tem, ko si nem
3: umivaj
1: sobe, recimo.
2: Ok. Redo je.
1: Hvala, Ana. Kaj pa, Jeger?
2: A ste že slišala za izraz Nona Maxing?
3: Ne.
1: Nona Maxing?
2: Ja.
1: Kaj je to, babica nekaj?
2: Tako. TikTok je to obsedal nek trend, zaradi katerega se vsi želijo živeti kot italijanske babice. Torej, to pomeni, da umiriš svoj tempo življenja in da živiš po načelu italijanskih babic, torej, da si pripravljaš hrano iz svežih sestavin, da imaš dolga kosila ali večerje z družino in prijatelji, vsakodnevni sprehodi na mesto intenzivnih vadb, vrtnarjenje, peka ali pa druga ročna opravila, manj časa pred telefonom, popodanski počitek, pa pač tako sem rekel, počasnejši življenjski tempo in manj stresa.
3: To sem jaz.
2: Temo se reče Nona Max.
3: Ja, prav italijanski no. Babici s vas prosim.
1: Tako, pa se Jeger ni daleč stran.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga kot za nadopustiti, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
8: Pomorski sejem.
9: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
10: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
9: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
10: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
9: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
10: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
9: Gostilna Stridon.
10: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
0: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
0: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
14: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
16: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Radijska mreža Toti Radio.
2: Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Danes za vaju tako imenovan kviz priredb, ampak ne takih glasbenih priredb, kot jih imate morda zdaj v mislih.
2: Dobro.
1: Ne, našel sem en YouTube kanal, kjer človek znane pesmi prireja v srednjeveške, staro angleščino ali pa jih celo prevaja v latinščino. Tako da imam tri znane skladbe, ki so precej spremenjene, slišala boste refren in kateri prvi pravilno ugotovi vsaj naslov pesmi je dovolj.
3: Okay. Tako da melodija pa je ista.
1: Ja, se boš čula. Dobi točko, vse jasno?
3: Ja, se moram stati, ker sem živčna.
1: Daj. Da, pripravljena zdaj?
2: Daj.
1: Ok. Prva pesem. Katera pesem je to?

0: Kaj si ti, nar...
1: Kaj je naslov?
0: Teenage Dirtbag, cause I'm just a teenage dirtbag, baby.
2: Pa
0: to je bila najlažja. Zdaj sta me razlečarala. Ok, gremo na drugo.
2: Če mi srednje veš, kaj vrtiš, daj.
0: Katera pesem je to?
3: Salve, salve, salve, parve. Salve, salve, salve.
0: Poslušaj nazaj.

0: Smells like Teen Spirit.
1: Ja, Nirvana.
2: Kako smo.
0: In še zadnja, katera pesem je to?

0: pa niti približno.
1: Zdaj smo pa res.
2: Zakaj jaz ne vem ga naslova?
1: Prvi je bil Teenage Dirtbag, drugi je bil Smells Like Teen Spirit, zadnji pa bo sta ga zdaj takoj prepoznala. Ali še ne?
2: Ja,
1: Linkin Park.
0: Ajo, yeah.
1: In the End, njegova najbolj znana vseh časov.
0: Te pa bi Sebastiana mi dal v starji angliščini, pa bi vedla. Tudi
3: radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
8: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
7: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
8: Letni odr Ruše.
7: Poletje, ki ostane.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Je kok.
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
14: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
16: Ja.
15: Pa restauracija Orl.
16: Yeah.
15: Pa klička pri treh imenih.
16: Pa kliček.
15: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
16: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
17: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
16: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
15: Dobro, ohrani se menima.
12: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
15: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
16: da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
15: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Radijska mreža Toti Radio.

naše poletje. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: In veste, kaj to pomeni, ne?
2: Seveda vem, a še predobro. Jeger tudi ve zelo dobro, kaj to pomeni.
3: Seveda vem.
1: Skoraj nemogoče vprašanje za vaju. In to je seveda vprašanje, ko je vprašanje bolj spektakularno od odgovora, ne?
2: Ali pač.
1: Tako. Ok, sta pripravljena?
3: Daj.
2: Vedno.
1: Jeger, ne glej, mislim tu, moram zakrivati, stari.
3: Oprosti, tak na malo
2: čakaj,
3: piše.
2: Okay, čakaj, po vseh teh letih. Ti vidiš na ekran.
3: Sem pridi. Pridi sem.
2: Ne, zdaj bom to preverila, pika stop.
3: Pridi sem, prosim. Zdaj pa poglej tja, ali lahko kaj prebereš.
2: Pa dobro, sem tak slepa in slabo vidno.
1: Ok.
2: Jaz ja, tak no, ne vidim.
3: Ja, saj, isto tudi jaz, ne.
1: Sta zdaj pripravljena, vidva?
3: Ja.
1: Ok. Statistika pravi, da 54% vseh Evropejk in Evropejcev ob vklopljeni televiziji redno počne to.
3: Je.
1: Kaj je to?
3: Je.
1: Oba sta prvo trvo.
3: Ja.
2: Rezno?
1: Ja.
2: To? Bravo, veš, kaj malo pa sem, zdaj na oba ponosna.
3: Ja, jaz tudi.
1: Čekaj, še Tina se pripela.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Očitno je, da Jeger vidi na ekran. Ne.
3: Ne.
2: Jaz pa sem pametna si hta dodati, ne?
4: Ne, tebi se pač štralo.
2: Ne. Ne.
1: Ja nič, čestitke obema.
3: Hvala.
1: Pokvarila sta mi, skoraj nemogoče vprašanje.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Espresso macchiato.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
4: 21. august, legendarni Blavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 20. august, edinstvena klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni odr Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Pozor Maribor!
6: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Tine! Tine! Križarič, Tine!
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Po dolgem času se vrnil in prideš ja, točno
2: ni
1: v to.
2: Dolgo, ne?
4: Je 14 dni, ne?
1: Ja.
2: Ja, no, pa prejšnji teden sem...
1: Kaj?
4: Ja, si enkrat, en dan je bil tukaj, ja.
2: Ne, tu, vse sem vsak dan snemal, da sem vun vlekal toda dva konja zjutraj, veš, da bolo vsaj nekaj, ne, da bo slušati.
1: A ja, točno. Ja, dobro. Čeprav si zaspal en dan.
2: Ja, priznam. To je bila zanimiva.
1: Da si zaspal. Ok, kaj prinašaš, zdaj, ko si svež, spočit?
2: Predvsem spočit, ja. Ja. To se mi dopade, 67-letna Miriam iz Kolumbije se je odločila, da bo svoj, recimo temu, hobi vnovčila. In sicer ona je pred kar nekaj leti je pač brezposelna je bila, dala si je stol pred bajto, pa je začela si zapisovati, kdo kam gre, kdo kdaj kam gre, kjeri poštar je bolj dolgo, pri kom se zadržal, skratka take stvari. In je začela prodajati govorice.
1: Res.
2: Ja, sebe opisuje kot professional gossiper, torej profesionalna
5: upravljavka.
2: Mm. In ona še zdaj to lepo dela, vse ima zapisano, ona prodaja pa tudi molk. Veš, da jim pride, če je še jaz našel, oni, daj mi tudi.
4: Jasne,
2: ja, glej, ima ceno posebej za to.
5: Aha.
2: Za molk ali
5: da
2: pa
5: briše.
2: Za... Ja. In ne bote verjeli, do zdaj si je dve hiši kupla. Te veš, kaj vse ve, ne?
5: Te veš, koliko bi eni lahko pri nas zaslužili, pa ne, ne?
1: Ker ne zanimivo. Si rekel Kolumbija?
2: Kolumbija.
1: V Kolumbiji so ljudi za manj obili že zagotovo, jaz ne vem kak, še ne ni noben.
5: Pa dobro, prosim.
1: Ja, no, pravim samo.
2: Ja.
1: Veš, kakve informacije ima, ne, take, ki...
5: Joj.
2: Mogoče zdaj ne živi sredi kartelnega območja, ne, pa mogoče je malo lažje, ker ima pa same neke...
1: Ja, samo en je potreben, da prije slučajno, ne, v sosesko.
2: Ali pa je...
1: Ali pa ima ona.
2: Kapo, di tuti kapi. Lepo je ona tamanje, pa zbog ne vemo. Ne.
1: Ja, bravo, Mirjam in hvala tine.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem

0: boš nehala cmokat.
1: Jutri je zmlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
1: Če smo Foto Ekspres.
6: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
0: Pa klička pri treh imenih.
7: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
8: Pozor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
0: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
8: 21. august. Legendarni Blavi orkestar. 22. august. Vrhunska Bigfoot mama. 20. august, edinstvena klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
8: Letni odr Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
4: Radijska mreža Toti radio. Toti radio?

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Jutri Radio Maribor. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Užitki ob žaru.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Uti Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh imniki.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
0: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Ti Radio Maribor.
1: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
4: Kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh hibnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Radijska mreža Toti Radio.